0: một mình chịu thi FT thế này sa minh đã sang isa cùng ba FT chế này sa minh đã sang cùng tôi đợi để ít thế gen kiên này sa minh đã sang kêu bên đó rồi nó nát vật vật tôi này sa minh đã sang kêu cái sự mờ ra tiếp tiếp gen này bên này sa minh đã sang để ít thế isa cơm đi để cái là ta cho em kết kết đắt.
1: Азаматтар айткан сөздүн баарын кеп кеңештерди угуп, уурдашып, даярды көрүп, өзүңүзгө болдуңуз, РКСМ-ни жогорку деңгээлде өткөрдүк деп ойлойм, жакшы өттү. Таланттуулар көп, элчи, өнөр кенчи деп коетка, ансандай таланты бар элден чыгат, таланттуулар көп экен. Ошону менен бирге ушул жакта иштеген Тумар айым өзүнүн группасы менен фольклордук ансамбль түзүп, абдан чоң жардам берди. Ошо фольклордун коштосунда дагы сонун сундуулар аткарылды. Тумар айымга да ийгилик каалаймын.